0: Božarić. Sa njim je razgovarala koleginica Jovana Božarić-Stanišić.
1: Četvrti je dan borbe sa vatrenom.
0: Sa njim je razgovarala koleginica Jovana Božarić-Stanišić.
1: Četvrti je dan borbe sa vatrenom.
0: Sa njim je razgovarala koleginica Jovana Božarić-Stanišić.
1: Četvrti je dan borbe sa vatrenom.
0: Sa njim je razgovarala koleginica Jovana Božarić-Stanišić.
1: Četvrti je dan borbe sa vatrenom.

0: ali također smatram da mu se treba posvetiti mnogo više pažnje i na taj način ga dodatno zaštititi.
1: Ali također smatram da mu se treba posvetiti mnogo više pažnje i na taj način ga dodatno zaštititi.

šeje moja. Vlada Crne Gore razriješila je Jovana Kljajića funkcije Vlada Crne Gore razriješila je Jovana Kljajića funkcije predsjednika.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedjeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Situacija na požarištima na području Herceg Novog jutros je znatno bolja, a vatrogascima trenutno najviše ide u prilog to što nema vjetra, kazao je za radio televiziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović. Prema njegovim riječima vazduhoplovi već nadlijeću opožareno područje dok vatrogasne ekipe prate stanje na terenu. Pripadnici vojske Crne Gore nastavljaju da pružaju podršku gašenju požara na više područja Crne Gore angažovanjem ljudstva, vozila i vazduhoplovnih kapaciteta, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Ukoliko vlada ne donese odluku o povratu umanjenja iznosa akciza na naftne derivate, litar dizela bi od 17. avgusta mogao da bude skuplji i do 10 centi, piše Dan. Skok cijena svih vrsta goriva je izvjestan u odnosu prema sada važećim podacima sa međunarodne berze naftnih derivata i kursa dolara i eura. Državljanstvo Crne Gore je tokom prethodne tri godine dobilo ukupno 6.652 građanina. To proizilazi iz podataka koji su pobjedi dostavljeni iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Prema tim podacima, od ukupno 3.199 zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo tokom prethodne tri godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova pozitivno je riješilo 2.160. Također u prethodne tri godine pozitivno su riješena još 4.492 zahtjeva podnijeta prije 2024. godine. Do početka jula ove godine ministarstvo je dobilo 614, a pozitivno je riješeno 148 zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo. Više od 100 prijava napisano je u akciji kontrole saobraćaja dronovima za samo 30 dana, kazali su televiziji Crne Gore u policiji. Da ne bi trebalo najavljivati kada će i gdje biti snimano dronovima, savjetuje vješta Goran Čarapić. S obzirom na to da je akcija već urodila plodom, iz policije poručuju da će se nastaviti minimum do kraja sezone. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom zemlje. Vozačima se savjetuje da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje. Zbog aktuelnih radova mogu se očekivati povremeni zastoj ili obustave na pojedinim dionicama, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 23 saobraćajne nezgode u kojima su 3 osobe zadobile teže, a 11 osoba lakše povrede. Rezultati juče odigranih utakmica na 27. noćnom turniru u malom fudbalu Nikšić Kopivo Andrijevica 2026. Malz Stuttgart Županovac 0-3 službenim rezultatom. Službenim rezultatom 0-3 završena je i utakmica Berkom Buče AG Amer. Park prirode Komovi Zice Roža je 5-6. Završena su takmičenja po grupama, a danas je na turniru slobodan dan. U nastavku vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, a sponzor je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 12 stepeni, minimalna jutros iznosila 10, maksimalna juče 29 stepeni. Sunčano i veoma toplo bit će danas u Crnoj Gori, poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 06910202 051233 762 06910202020 i 06910303030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedjeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Situacija na požarištima na području Herceg Novog jutros je znatno bolja, a vatrogascima trenutno najviše ide u prilog to što nema vjetra, kazao je za radio televiziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović. Prema njegovim riječima vazduhoplovi već nadlijeću opožareno područje dok vatrogasne ekipe prate stanje na terenu. Pripadnici vojske Crne Gore nastavljaju da pružaju podršku gašenju požara na više područja Crne Gore angažovanjem ljudstva, vozila i vazduhoplovnih kapaciteta, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Ukoliko vlada ne donese odluku o povratu umanjenja iznosa akciza na naftne derivate, litar dizela bi od 17. augusta mogao da bude skuplji i do 10 centi, piše Dan. Skok cijena svih vrsta goriva je izvjestan u odnosu prema sada važećim podacima sa međunarodne berze naftnih derivata i kursa dolara i eura. Državljanstvo Crne Gore je tokom prethodne tri godine dobilo ukupno 6.652 građanina. To proizilazi iz podataka koji su pobjedi dostavljeni iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Prema tim podacima, od ukupno 3.199 zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo tokom prethodne tri godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova pozitivno je riješilo 2.160. Također u prethodne tri godine pozitivno su riješena još 4.492 zahtjeva podnijeta prije 2024. godine. Do početka jula ove godine Ministarstvo je dobilo 614, a pozitivno je riješeno 148 zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo. Više od 100 prijava napisano je u akciji kontrole saobraćaja dronovima za samo 30 dana, kazali su televiziji Crne Gore u policiji. Da ne bi trebalo najavljivati kada će i gdje biti snimano dronovima, savjetuje vješta Goran Čarapić. S obzirom na to da je akcija već urodila plodom, iz policije poručuju da će se nastaviti minimum do kraja sezone. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom zemlje. Vozačima se savjetuje da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje. Zbog aktuelnih radova mogu se očekivati povremeni zastoj ili obustave na pojedinim dionicama, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 23 saobraćajne nezgode u kojima su 3 osobe zadobile teže, a 11 osoba lakše povrede. Rezultati juče odigranih utakmica na 27. noćnom turniru u malom fudbalu Nikšić Kopivo Andrijevica 2026. Malz Stuttgart Županovac 0-3 službenim rezultatom. Službenim rezultatom 0-3 završena je utakmica Berkom Buče AG Amer. Park prirode Komovi Zice Roža je 5-6. Završena su takmičenja po grupama, a danas je na turniru slobodan dan. U nastavku vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, a sponzor je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 12 stepeni, minimalna jutros iznosila 10, maksimalna juče 29 stepeni. Sunčano i veoma toplo bit će danas u Crnoj Gori, poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Poštovani slušalci, pratite našu emisiju Seoska razglednica. Nakon kraće muzičke pauze slijedi tonski izvještaj sa manifestacije Pazarni dan, koja je održana prošlog ponedjeljka u našem gradu.

Poseban pečat bazarnom danu dao je narodni guslar Milun Tomović, tako da su posjetioci u zvuke gusala imali priliku da uživaju u pjesmama koje čuvaju sjećanje na prošla vremena, junake i običaje našeg kraja.

Članovi Kuda Komovi ponovo se predstavili publici atraktivnim nastupom narodnih igara i pjesama.

0: Andrijevicu mjesto koja, u koje će se dolaziti, a ne mjesto odakle će se odlaziti. Sve ovo će dati dodatni zamajac za razvoj ruralnog turizma i poljoprivrede, a mi kao resorno ministarstvo i dalje ćemo nastaviti dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i jačanje mjera agrarne podrške samim poljoprivrednim proizvođačima, da te 2028. godine, kada budemo članovi Evropske unije, budu i konkurentni, i uvjeren sam i vi to pokazujete, da imaju šta i da pokažu evropskom tržištu i da domaćinski dočekaju turiste koji će dolaziti i posjećivati ove krajeve. I na kraju želim da vam poželim uspješnu manifestaciju, da se uvijek i u sve većem broju sretamo na ovom mjestu i da proglasim ovaj sajam otvoreni. Živjeli i neka je sa srećom.
1: Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković je u svom obraćanju naglasio da Evropska unija prepoznaje značaj malih proizvođača i podržava njihov razvoj i održivost.
2: Poštovani izlagači, poštovani poljoprivredni proizvođači, poštovani predstavnici lokalne samouprave i draga moja braćo Vasojevići, čast mi je da se ovdje u Andrijevici po, evo, neki put, kako kaže moj kolega Miroslav, već po ko zna koji put na ovoj manifestaciji obratim vama i da nam je ovo postala kao neka, da kažem, obaveza i dužnost da dođemo na ovu manifestaciju, uvijek dobro organizovanu i uvijek ono što predstavlja srce ove male opštine Andrijevica. Ono što želim istaći jeste da u toku ovih intenzivnih pregovora s Evropskom unijom, Evropska komisija, Evropska unija baš ovakve manifestacije, ovakve male proizvođače prepoznaje kao ono što je original i kao ono što je srce neke države i kao ono što je nešto sa čime naša država treba da se predstavi. Uz nadu da će ovaj autoput koji će konačno doći do opštine Andrijevica donijeti određeni broj inostranih turista i da ćemo mi za koju godinu postati i sami dio evropskog tržišta, treba da budemo spremni da ovakve manifestacije i ovakvi naši proizvođači postanu ono čime će se Crna Gora, opština Andrijevica i Vasojevići predstaviti svijetu i razvijenoj zajednici evropskih zemalja. S tim u vezi radite na onome što je ključ, na udruživanju, na proizvodnji sigurnih proizvoda, na proizvodnji bezbjednih proizvoda i onih proizvoda koji odišu dušom našeg kraja.
1: Nakon zvaničnog dijela izveden je kulturno-zabavni program u kom su prvo nastupili članovi Kulturno-umjetničkog društva Komovi.

Poseban pečat bazarnom danu dao je narodni guslar Milun Tomović, tako da su posjetioci u zvuke gusala imali priliku da uživaju u pjesmama koje čuvaju sjećanje na prošla vremena, junake i običaje našeg kraja.

Članovi Kuda Komovi ponovo se predstavili publici atraktivnim nastupom narodnih igara i pjesama.

Bio je to Miroslav Ilić sa pjesmom Moravsko predvečerje. Njegov specifičan glas i emocija u pjesmama učinili su ga jednim od najvoljenijih pjevača narodne muzike. 80. su bile vrijeme kada su pjevači postajali prave zvijezde, a njihove pjesme su se slušale na radiju, u kafanama i na porodičnim slavljima. Sljedeća pjesma dolazi od pjevača kojeg mnogi nazivaju kraljem narodne muzike.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar dan. Vjetar ponovo rasplamsao vatru u Herceg-Novom, gori i na Briskoj gori i u Klezni kod Ulcinja. Vatru gasi Antonov.
0: Policija u Bijelom polju dronom otkrila osobu koja je palila vatru u voćnjaku.
3: Sindikati pozivaju vladu da se do kraja avgusta sastanu i što prije riješe problem oko zaključivanja novog opšteg kolektivnog ugovora.
0: Dizel bi mogao da poskupi 10 centi ukoliko vlada ne donese odluku o povratu umanjenja akciza na naftne derivate.
3: I s jutra sunčano do 36 stepeni. Vjetar je ponovo rasplamsao vatru u Herceg-Novom.
0: Požar je aktivan na području Bjelske vale i širi se ka Bjelskim Kruševicama. Prema riječima komandira službe zaštite i spašavanja Herceg-Novi Zlatka Ćirovića, ponovo je problematična situacija oko kuće porodice Bigović. Situacija na požarištima na području Herceg-Novog jutros je bila znatno bolja, međutim dunuo je maestral i vatra se ponovo rasplamsala, pojasnio je Ćirović. Prema njegovim riječima, vazduhoplovi nadlijeću opožareno područje dok vatrogasne ekipe prate stanje na terenu.
3: Borba sa vatrenom stihijom u Ulcinju, u kojoj su sinoć izgorjeli maslinjaci i plantaže mandarina, nastavljena je i danas. Najkritičnije je u selu Klezna, gdje se vatra približila crkvi. Na toj lokaciji požar gase vatrogasci iz Ulcinja i sa Žabljaka uz pomoć mještana i aviona. Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje u MUP-u Miodrag Bešović kaže da su na terenu sve raspoložive ekipe te da imaju i aviohelikoptersku pomoć vojske. Više će Zdravka Janičić.
4: I danas su aktivni požari na području i Bara, Ulcinja, Sutomora i Nikšića. Iz Direktorata za zaštitu i spašavanje kažu da je situacija na svim lokalitetima pod kontrolom. Manja požarišta su sanirana, dok na većim vatrom zahvaćenim područjima i dalje traje borba vatrogasaca i pripadnika službe zaštite i spašavanja. Direktor Direktorata Miodrag Bešović.
5: Kada je pitanje Ulcinj, tamo imamo također na više lokacija aktivne požare, to su Vladimir, Klezna, Gač, Zoganje, Briska gora i Davda. Bar Lisin koji je već pod kontrolom i jutros prijavljen požar u Sutomoru, Golobrdu.
4: U cilju što efikasnijeg djelovanja i stavljanja požara pod kontrolu, angažovana je i aviohelikopterska pomoć vojske i MUP-a. Što se tiče Ulcinja, pomoć je stigla iz Bijelog polja, Berana, Bara i susjednog Skadra.
5: U Ulcinju imamo 14 kamiona i 66 vatrogasaca.
4: U Nikšiću vatrom su zahvaćena područja Kusida i Strnjišta. Ugroženih objekata nema, a kako su saopštili iz tamošnje službe zaštite i spašavanja, do kraja dana očekuju gašenje i tih žarišta. Slavko Tadić.
6: Imamo ta dva požara u Kusidama i u Strnjištu. Imamo pomoć aviohelikopterske, imamo čitavu jedinicu na terenu. Znači, vjerujemo da ćemo uz pomoć aviohelikopterske danas ovdje završiti. Držimo to pod kontrolom, nema ugroženih kuća, samo nam je bitno da se ne zahvati da ovaj požar ne pređe u neku razgustalu fazu i da ne opožari veći dio prostora.
4: Iz direktorata poručuju da sve raspoložive službe djeluju koordinisano, uz praćenje situacije na opožarenim lokalitetima sa prioritetnim ciljem zaštite života i imovine građana. Tokom jučerašnjeg dana vojni helikopteri realizovali su na kritičnim područjima 130 letova.
3: Policija je tokom vazdušnog nadzora dronom u Njegnjevu kod Bijelog polja uočila mušku osobu koja je palila suvo sijeno u voćnjaku, nakon čega je po upozorenju policajca odmah ugasila vatru. Iz uprave policije je saopšteno da, kao što je prethodno najavljeno, sprovode nadzor iz vazduha upotrebom dronova u cilju pravovremene detekcije požara i identifikacije osoba koje bi mogle biti povezane sa izazivanjem požara.
0: Iz policije su naveli da je nakon prijave događaja na lice mjesta upućena vatrogasna ekipa koja je u voćnjaku zatekla 45-godišnjeg Maša iz Bijelog polja sa prebivalištem u Podgorici, koji je prethodno palio gomile suvog sijena između stabala šljiva. Od Maša su u službenim prostorijama odjeljenja bezbjednosti Bijelo polje prikupljena obavještenja na okolnosti događaja.
3: I region se bori sa požarima.
0: Situacija na većim požarištima duž Hrvatskog primorja povoljnija je danas, ali su požari kod Lokve Rogoznice i na Dugom otoku i dalje aktivni, saopštila je Hrvatska vatrogasna zajednica. U katastrofalnom požaru na omiškom području poginula je jedna osoba, a 4 teško povrijeđene i dalje su na respiratoru. Požar je pod kontrolom za sada, ali vatrogasci gase sporadična izbijanja vatre.
7: Strašno, sve je gorilo, kuće, auta, puno je bilo površine izgorene, jednostavno morali smo braniti kuće i napravili smo što smo mogli.
8: To je katastrofa, znači apokaliptične scene, slike, strašno nešto, ne. Tako nego u sekundi da tak se zgori, katastrofa.
9: Građani su zabrinuti, pogotovo iza planine Omiške Dinare, znači tu nas stvara jedan određeni problem, ne moramo doći do tih vrleti i normalno da će zračne snage odraditi taj dio. Trenutno na terenu je i traktor, evo sad dolazi upravo i kanader, oni će odraditi taj dio. Zemaljske snage odrađuju ovaj dio koji nije mal, zapravo velika je linija fronta i svega, znači mi smo konstantno požari okružen, problema najvjerojatnije ne bi trebalo biti, ali se sporadično pojavljuju i dimovi i vatre i na svakom dimu i na svakoj vatri se vatrogasci pokušavaju doći.
3: Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 25 požara na otvorenom prostoru, angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštila je vlada Srbije. Prema izvještaju koji su nadležni organi dostavili operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije Srbije, požar u Deliblatskoj peščari prostire se na više od 2.500 hektara.
0: Požar u ljetovalištu Siviri na grčkom poluostrvu Kassandra na Halkidiki ustavljen je kasno sinoć pod kontrolu. Prethodno je morskim putem evakuisana 481 osoba, a vatra se kućama približila preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta.
3: U požarima, uprkos velikoj materijalnoj šteti, najveća su tragedija izgubljeni ljudski životi. U vatrenoj stihiji, međutim, stradaju flora i fauna. Koliko vatra ugrožava životinski svijet, objašnjava za Radio Crne Gore predsjednik Lovačkog saveza Nikola Marković.
10: Sisari i ptice sada su u reprodukciji i to su termini kada lov nije dozvoljen, znači lovci ne mogu da ulaze u lovište kada je divljač u reprodukciji, međutim, postoji problem, požari naprave pravi pakao. Jednostavno, sagori ako ima mlade divljače, i sisara i ptica, ona je žrtva maltene požara, a krupne jedinke migriraju na prostorima gdje mogu da se hrani. I požar je nešto najgore što se može dogoditi. Nakon požara ne vraćaju se baš brzo jer mora da se obnovi priroda i nakon toga može nešto normalno da se uradi.
3: Nakon požara u regionu i kod nas u novostima i ostale aktuelnosti, naši državljani, njih 33 koji su ostali zaglavljeni na Siciliji uslijed poremećaja aviosaobraćaja zbog aktivacije vulkana Etna, trebalo bi da stignu večeras u Crnu Goru, saznaje Pobjeda nezvanično u Ministarstvu vanjskih poslova. Iz ministarstva je juče našem radiju saopšteno da su proaktivnim pristupom i koordinisanim djelovanjem tog resora, te naših ambasada u Rimu i Tirani, obezbjedili alternativni način njihovog povratka u Crnu Goru.
0: Unija slobodnih sindikata i Savez sindikata Crne Gore pozvali su Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga i vladu da bez daljeg odlaganja pokrenu aktivnosti na zaključivanju novog opšte kolektivnog ugovora. U dopisu upućenom resornoj ministarki Naidi Nišić, sindikati zahtijevaju da se radna grupa za izradu novog opšte kolektivnog ugovora sastane najkasnije do kraja avgusta, kako bi se početkom septembra pristupilo završnim pregovorima i zaključivanju novog opšte kolektivnog ugovora.
3: Razriješeni predsjednik Savjeta Agencije za sajber bezbjednost Jovan Kljajić najavio je da će pred sudom osporiti takvu odluku, tvrdeći da su Agencija za sprečavanje korupcije i vlada postupili suprotno zakonu i propisanim procedurama, a istovremeno je najavio prijavu protiv člana Savjeta Gorana Dragaša zbog sumnje na sukob interesa.
0: Nova srpska demokratija započeće od 1. septembra sa koalicionim partnerima sveobuhvatni dijalog o deklaraciji o pomirenju i zajedništvu u Evropskoj Crnoj Gori, saopštila je funkcionerka te stranke Jelena Milošević. Milošević je ukazala na veliku medijsku pažnju koju dobija NSD-ova proaktivna politika političkog pomirenja i zajedništva, dodajući da je to najbolji pokazatelj da se kreće u pravom smjeru. U intervju za Minu istakla je da u NSD-u žele da tekst bude zajednički djelo svih koji žele da budu dio tog velikog dogovora.
3: Ukoliko vlada ne donese odluku o povratu umanjenja iznosa akciza na naftne derivate, litar dizela bi od 17. avgusta mogao da bude skuplji i do 10 centi. Skok cijena svih vrsta goriva je izvjestan u odnosu prema sada važećim podacima sa međunarodne berze naftnih derivata i kursa dolara i eura, da bi bez intervencije države cijena dizela mogla da skoči na preko euro i 90 centi, ukazuje i vijest da je u Srbiji juče euro dizel poskupio i sada litar košta euro i 95 centi, piše Dan. Slušate Novosti dana.
0: Vlasnici stanova u Crnoj Gori mogli bi da plaćaju najmanje 50% veću mjesečnu naknadu za održavanje stambenih zgrada, dok bi upravnici u buduće morali da imaju licencu i osiguranje od profesionalne odgovornosti. To predviđa nacrt zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, koje je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine uputilo na javnu raspravu. Provjerili smo da li su građani zadovoljni održavanjem ulaza, te kako komentarišu moguće poskupljenje. Priču ima koleginica Iva Perović.
11: Minimalna vrijednost boda za obračun naknade bila bi povećana sa 20 na 30 centi po kvadratnom metru. To znači da bi vlasnik stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih najmanje 10 eura mjesečno za održavanje izdvajao najmanje 15 eura. Stanar jedne podgoričke zgrade kaže za Radio Crne Gore da je to previše. Pitali smo ga i da li je zadovoljan higijenom ulaza.
12: Oni pošalju iz agencije tu ženu jednom nedeljno da čisti. Vjerojatno su te žene preopterećene brojem ulaza, tako da nekad očiste to malo detaljnije, nekad ne očiste, tako da znam nešto, nismo prezadovoljni njihovim radom. Ja mislim da je sasvim dovoljno bilo ovo do sad, jer recimo stan od nekih 60 kvadrata, da to bude nekih 12-13 eura, da je to sasvim dovoljno za tu uslugu koju mi dobijamo od njih, a to je samo čišćenje ulaza jednom nedeljno ili jednom u dvije nedelje, tako su krenuli zadnje. Vjerojatno ćemo morati da otkažemo to i da nađemo privatnu ženu koja će to da nam čisti i riješen problem.
11: Većina stanara nije zadovoljna kako se i koliko čiste ulazi, a vijest o mogućem povećanju naknade ih je zatekla.
13: S obzirom da je naša zgrada nova i ova se redovno održava, uvijek može bolje. Mi smo i sa ovim zadovoljni. Što se poskupljenja tiče, zaista je previše. I ovo što plaćamo, a ne još dodatnih 50%.
11: Međutim, iz jedne agencije za održavanje zgrada i upravljanje njima smatraju da bi povećanje bilo opravdano. Mladen Konatar.
14: Iz prostog razloga je cijene inputa koje utiču na pružaoce usluga stambenim zgradama su značajno porasle. Ono što je trenutno realnost na tržištu jeste da, iako je visina boda 20 centi, da je sve veći i veći broj zgrada koji samo inicijativno podiže vrijednost boda na 30 centi.
11: Podsjećamo, upravnik zgrade mogao bi biti privredno društvo, pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koji ispunjava propisane uslove. Profesionalni upravnik morao bi da ima najmanje četvrti nivo kvalifikacija, da završi stručno osposobljavanje i položi ispit. Licence za privredno društvo ili preduzetnika izdavala bi se na 5 godina, dok bi licenca fizičkom licu važila neograničeno. Mandat upravnika trajao bi 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora. Ako etažni vlasnici ne izaberu upravnika, lokalna uprava mogla bi da ga imenuje sa liste licenciranih pružalaca usluga.
0: U toku je javni poziv opštine Nikšić za sufinansiranje adaptacije fasada i krovova stambenih zgrada u tom gradu. Iz lokalne kase za tu namjenu opredijeljeno je 150.000 eura, a interesovanje, kako kažu u Sekretarijatu za urbanizam i stambene poslove, veliko. Mira Rovčanin.
15: Kako bi olakšala građanima finansiranje radova na fasadama i krovovima stambenih zgrada, Nikšićka lokalna samouprava raspisala je još jedan javni poziv za sufinansiranje. Sekretar Sekretarijata za urbanizam i stambene poslove Željko Knežević kaže da prijave u ime stanara mogu podnositi upravnici kao i privremeni upravnici stambenih zgrada na teritoriji grada pod Trbjesom u kojima su obrazovani organi upravljanja.
16: Mi smo kao lokalna samouprava opštine Nikšić podijelili ovim javnim pozivom za finansiranje fasada i krovova na stambenim zgradama na teritoriji opštine Nikšić iznos od 150.000 eura bespovratnih sredstava. Što se tiče pojedinačnog maksimalnog iznosa koji se može dodijeliti na stambenoj zgradi je 20.000 eura sa uračunatim PDV-om.
15: Aktualni poziv za sufinansiranje 11. je od 2020. godine. Knežević ističe da se posebna pažnja posvećuje kvalitetu izvođenja radova.
16: Poziv je otvoren do 20. augusta ove godine. Mi naravno pozivamo naše upravnike stambenih objekata da se prijave na konkurs i da možemo da nastavimo rad na uređenju grada.
15: Detalje o javnom pozivu za sufinansiranje adaptacije fasada i krovova stambenih zgrada zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, a Knežević napominje da je trenutno veliko interesovanje.
16: Mi smo do sada obavili razgovore sa oko 50 upravnika, naši građani su veoma dobri domaćini i oni su pripremili određena sredstva da bismo mi drugu polovinu obezbijedili za finansiranje, odnosno za završenje ovih radova.
15: Javnim pozivom jasno su definisana pravila učešća i odabira, a na stambenoj zgradi koja bude izabrana za sufinansiranje adaptacije fasade ili krova, radovi bi trebalo da se završe u roku od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora. U suprotnom, dodijeljena sredstva sa zakonskom kamatom vraćaju se opštini Nikšić.
3: Ostajemo u Nikšiću. Izgradnja druge faze kanalizacione mreže u toj opštini trebalo bi da počne u drugoj polovini septembra ili početkom oktobra, ukoliko nedavno zaključeni tender za izbor izvođača radova bude uspješno okončan. Realizacijom tog značajnog projekta vrijednog 13 miliona eura, koji se najvećim dijelom finansira bespovratnim sredstvima Evropske unije, značajno će se unaprijediti upravljanje otpadnim vodama i dodatno zaštititi životna sredina. To nam javlja Anka Perović-Radović.
17: Sistem za prečišćavanje otpadnih voda, projektovan za 110.000 stanovnika, izgrađen je prije desetak godina, čime je djelimično riješena višedecenijska ekološka crna tačka, jer se otpadne vode sakupljaju samo iz urbanog dijela opštine, što utiče na njegovu operativnost i održivost. Kako bi se obezbijedio efikasniji tretman otpadnih voda i dodatno zaštitila životna sredina, krenulo se u drugu fazu kanalizacione mreže duge 40 kilometara, koja će obuhvatiti prigradska naselja Oštrovac, Rubeža, Dragovu Luku i Ćemenca, gdje živi oko 10.000 stanovnika. Vrijednost projekta je 13 miliona eura, od čega je 10 miliona bespovratnih sredstava obezbijeđeno iz investicionog okvira za Zapadni Balkan, a za preostalo opština će se kreditno zadužiti kod Evropske investicione banke. Nedavno je sa jednom austrijskom firmom potpisan ugovor za stručni nadzor nad izvođačem radova koji još nije odabran. U toku je pregledanje obimne dokumentacije i najkasnije za mjesec znaće se da li je neka ponuda zadovoljila stroge kriterijume propisane javnim oglasom, kaže za naš radio, vršila s dužnosti sekretara Sekretarijata za investicije i projekte Boris Striković.
18: Prijavilo se par potencijalnih izvođača. Tenderska dokumentacija je prilično obimna, zahtjeva dosta vremena dok se sve to izanalizira. Da sad imamo neke izgledne šanse da bismo mogli dobiti izvođača, ali svakako to još uvijek nije 100% sigurno, zato što ima dosta nekih stvari koje se moraju provjeriti po pitanju referenci, ali kad i sama vrijednost radova u pitanju.
17: Rok za završetak radova je 3 godine od ulaska izvođača u posao, radit će se parcijalno, a počeće se od Rubeža, ističe Striković i naglašava da se traži način kako bi se građani po povoljnijim uslovima priključili na kanalizacionu mrežu.
18: Projektom je predviđena priključiti do parcela vlasnika. Kasnije bi se normalno vlasnici parcela posebno priključivali na mrežu. Zato je predviđeno zakonom do pola godine nakon projekta. To je, postoje tendencije da vodovod da neke pogodnosti i povoljnosti za sve te priključke. Normalno ostaje još par nekih stvari koje treba dodatno definisati da vidimo na koji ćemo način motivisati građane da pređu na taj sistem novi koji se bude postavio.
17: Ukoliko se ne izabere izvođač radova, bit će raspisan novi javni oglas, što će usporiti realizaciju važnog projekta koji treba da unaprijedi sistem upravljanja otpadnim vodama i za građane obezbijedi kvalitetnu komunalnu infrastrukturu u skladu sa evropskim standardima.
3: Minuti za turizam.
0: Prema posljednjim nezvaničnim podacima koje lokalne turističke organizacije dostavljaju nacionalnoj turističkoj organizaciji, svakog četvrtka u Crnoj Gori je 13. augusta boravilo 172.000 turista, što je rast od oko 6% u odnosu na isti period prethodne godine. Prema istim nezvaničnim podacima, najveći broj turista boravi u Ulcinju, Budvi, Herceg Novom i Baru, kaže predstavnica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Milena Vujović.
19: Posebno nas raduje što neke opštine na sjeveru bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu. Primjera radi Kolašin koji bilježi rast od oko 20% i Žablja koji bilježi čak 3 puta više gosti u odnosu na uporedni period prethodne godine. Također, aerodromi Crne Gore bilježe zaista dobre rezultate tokom ove godine. Od početka godine, zaključno sa 9. avgustom, na crnogorskim aerodromima opsluženo je oko 2.200.000 putnika, što je neki rast od 20% u odnosu na prethodnu godinu, koja je za crnogorske aerodrome bila rekordna i rast od oko 41% u poređenju sa 2019. godinom. Najveći broj gostiju je iz regiona, zatim iz Velike Britanije, Francuske, Njemačke. Također imamo i rast broja turista s tržišta Poljske i Sjedinjenih Američkih Država.
0: Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković nastupit će večeras u finalu skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Fudbaleri Sutjeske i Otranta odigraću u Nikšiću premijernu utakmicu 3. kola domaćeg šampionata. Rubriku je pripremio Marko Perović.
20: 4 godine nakon što je osvojila istorijsko srebro u Minhenu, Marija Vuković ponovo je u borbi za medalju na šampionatu starog kontinenta. Naša atletičarka večeras će nastupiti u finalu skok u vis koje će na stadionu Aleksander u Birminghamu početi u 21 sat i 7 minuta. Vuković je u kvalifikacijama iz prvog pokušaja preskočila 184, 188 i 191 cm, a u finalu će se naći ukupno 15 atletičarki. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore igra za novo evropsko finale. Rival u polufinalu prvenstva za igrače do 20 godina u Varni je Španija, selekcija koja je Ajkule pobjedila u grupnoj fazi sa 14-13. Duel će početi u 16:45. U drugom polufinalu sastaće se Hrvatska i Italija. Fudbaleri Sutjeske i Otranta otvaraju 3. kolo domaćeg šampionata. Aktuelni prvak je novu sezonu počeo sa 2 poraza, dok je ekipa iz Ulcinja osvojila bod. Duel na gradskom stadionu u Nikšiću počeće u 20 sati. Sjutra od 20 časova igraće Mladost Mornar, Petrovac Jezero i Arsenal Budućnost. U ponedjeljak rivali će biti Dečići Bokelj. Uoči 3. kola Bokelj je vodeći na tabeli sa svih 6 bodova. Slijede Dečić i Jezero sa po 4 boda, po 3 su osvojili Mladost i Budućnost, 2 boda imaju Mornar i Arsenal, po bod osvojili su Otrant i Petrovac, dok je Sutjeska jedina bez bodova. Prvi meč u novoj sezoni drugoligaškog karavana bit će odigran u Donjoj Sutvari, gdje će se sastati Grbalj i Zet u 17:45. U Pljevljima od 19 sati rivali će biti Rudar i Iskra. Za sutra zakazana su 3 susreta. Parovi su KOM Budva, Lovćen Podgorice i Jedinstvo Berane.
0: Meteobilten. Sunčano je uz malu mjestimičnu oblačnost, vjetar je uglavnom slab promjenjiv. Temperatura u 14 sati, Danilovgrad 36 stepeni, Podgorica i Herceg Novi 34, Ulcinje Budva 33, Bar Tivat i Nikšić 32, Kotor 31, Berane, Bijelopolje, Šavnik i Plužine 30, Cetinje 29, Rožaje, Andrijevica, Pljevlja, Gusinje i Petnica 28, Kolašin 27, i Žabljak 23 stepena.
21: Vrijeme s jutra.
0: Pretežno sunčano, u slab do umjereno lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u planinama na sjeveru tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Jutarnja temperatura od 8 do 24, najviša dnevna 36 stepeni.
21: Poštovani slušaoci, 15 je sati i 24. minut, pratili ste novosti dana Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju i prijatan dan vam žele tonska realizatorka Ranka Bošković, spiker Vladimir Savićević i urednica Milica Mandić.
22: Radio Crne Gore, prvi program.

Bio je to Miroslav Ilić sa pjesmom Moravsko predvečerje. Njegov specifičan glas i emocija u pjesmama učinili su ga jednim od najvoljenijih pjevača narodne muzike. 80. su bile vrijeme kada su pjevači postajali prave zvijezde, a njihove pjesme su se slušale na radiju, u kafanama i na porodičnim slavljima. Sljedeća pjesma dolazi od pjevača kojeg mnogi nazivaju kraljem narodne muzike.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Poštovani slušalci, pratite našu emisiju Seoska razglednica. Nakon kraće muzičke pauze slijedi tonski izvještaj sa manifestacije Pazarni dan, koja je održana prošlog ponedjeljka u našem gradu.

0: Kad mu je stvarno ovo Ivana vodi sve odlično, Ivana radi i radi kako treba i sve. Okuplja ovu djecu.
1: Poseban pečat pazarnom danu dao je narodni guslar Milun Tomović, tako da su posjetioci u zvuke gusala imali priliku da uživaju u pjesmama koje čuvaju sjećanje na prošla vremena, junake i običaje našeg kraja.

Članovi Kuda Komovi ponovo se predstavili publici atraktivnim nastupom narodnih igara i pjesama.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Frekvencija vašeg srca. Radio Andrijevica.

Bio je to Miroslav Ilić sa pjesmom Moravsko predvečerje. Njegov specifičan glas i emocije u pjesmama učinili su ga jednim od najvoljenijih pjevača narodne muzike. 80. su bile vrijeme kada su pjevači postajali prave zvijezde, a njihove pjesme su se slušale na radiju, u kafanama i na porodičnim slavljima. Sljedeća pjesma dolazi od pjevača kojeg mnogi nazivaju kraljem narodne muzike.

Toma Zdravković bio je umjetnik koji je svoje životne priče pretvarao u pjesme. Njegove kompozicije često su bile pune emocija, tuge i ljubavi. Zato su njegove pjesme i danas među najboljenijim u narodnoj muzici. Emisija Muzika za dušu na talasima Radio Andrijevice nastavljamo je sa još jednim velikim imenom. Karijeru je započeo 1974. godine i snimio 21 studijski album, nekoliko single ploča i veliki broj hitova.

0: Naravno, riječ je o Dragani Mirković, čiju pjesmu Spasi me samoće smo upravo čuli. Proslavila se 80. godina kao član benda Južni vjetar, sa kojim je snimila antologijske hitove. Došli smo do kraja današnje emisije Muzika za dušu. Prisjetili smo se samo dijela pjesama koje su obilježile narodnu i folk muziku jedne posebne decenije. To su pjesme koje su preživjele vrijeme i koje i danas bude emocije. Hvala vam što ste bili uz naš program. Do sljedećeg slušanja, ostanite uz dobru muziku. Ja sam Zorica Bacanović, vama želim prijatan dan i pozdrav iz studija Radio Andrijevice.
1: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.